0: Mega Mova, najväčšie balkánske série, kultný filmy, televízia uživo, radio i ogromná knižnica osebinky te budú prikovale na kauč. Move, nová dimenzia legendárne zabave. Move TV prináša regionálne série, kultné filmy, TV uživo, videoklub i radio na jedno miesto. Vše to je Move TV.
1: Rádio 1 Koruška.
2: Starý, kam greva na kafe?
3: Jak pidio, u lifta i tak.